0: ಶಾಲಕ, ಅಂತ ಶಾಲಕ
1: ಅಮಿತ್ ಕೆಸೆ
0: ಜಾರಿ ಲಜ್ಜ ಸಬ್ ಸಬಾಬ ಮಾದ್ರಗ ಇಬ್ನೈನಾ ಕರಾರ ಗಲಗಿಸೋ ಕುಂಬೋಮ್ ಸನ್ನಫುಮೋ ಬತಲೆ ಡೊಮೊ ለዚ የህዝብ ካቢኔ የመሬቱ ካቢኔ የሚል ማነው ስሙ አዋቴ ይሄ ሽፍታው እል ሰብሊ እምራዱ እጁ ከሰጠ ጥሩ አለበለዚያ ግን ኤቢዴ ክምተሊት እብዞኑ እንደ ሰሃብኮ እግልህ ርዱ ከመና በደንብ አስታውቅ ብእድ እል ሻአብሊ ልቡ ሰበት ሊትረከብ ሆስፒታል ትምህርት ቤትና መስጊድ ለመስራት ዝግጁ ነን ብሎ አንዳትረሳው
1: እሺ ጌታዬ።